0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір уақыт 17 сағат 32 минут. Екінде намаз оқыла, әлігі минутларда біз тауфыларын тағам етеміз.